0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
3: افغان غک

بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، امیدوارم که سلام های گرم و صمیمانه‌ام را بپذیرید. من وجما ابراهیمی پروگرام امروزی رادیو صدای افغان را از طریق امواج FM 92.3 متر از طریق استیشن 3ZZZ برایتان تقدیم میکنم و همچنان از طریق صفحات اینترنت 3zzz.com.au نیز قابل دسترسی می باشد. البته که برنامه امروزی را با گفتار یکی از بزرگان آغاز می کنم که گفته است زیباترین چیزها در این دنیا با دیدن و حتی لمس کردن هم دیده نمی شود، آنها باید توسط قلب لمس شوند. پروگرام امروز یک شنبه 21 سرطان سال 1405 هجری شمسی، 27 محرم سال 1448 هجری قمری و 12 جولای سال 2026 میلادی را که هر یک شنبه ساعت 7 شامل و 8 شب به نشر می رسد، باب معرفی برنامه تلاوت چند از آیات قرآن مجید آغاز نموده، بعدن حدیث نبوی، گفتار بزرگان، سرود ملی، اخبار، مرور بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان، تبصره و موسیقی را در این پروگرام شنیده می توانید. امیدوارم این ساعت را که با برنامه خودتان هستید برایتان خوش بگذرد و حال توجه کنید به تلاوت چند از آیات قرآن مجید.

شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. حال توجه کنید به اخبار این ساعت. افغانستان که د طالبان حکومت پر محل دریم مخزه د یوناما مشری پرتوګه وټاکل شو. بی بی سی راپور ورکوی چی سرچنه و بی بی سی تا تایید کرده چی بنگلدیشی دیپلومات روباب فاطمه پا افغانستان که ده ملگرو ملتونو ده مرستندوی پلاوی یعنی یوناما ده نوی مشری پرتوگا تاکل شویده. یوناما پا افغانستان که ده ملگرو ملتونو او نورو نریوالو فعالونو بنستونو ترمنز ده همغگی او لطالبانو سر ده اریکو او خبرو ده تنظیم مسئولیت لری. روباب فاطمه دری مخزه ده چی ده طالبانو لبیا وکمنی ده وروستا ده یوناما مشری پر غاره اخلی. لده مخی جورجی گانیون او روزا اوتنبایو هم ده دی دفتر مشری کرده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازی روباب فاطمه لکلونو راهیسې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو لوړو پوستونو کې دنده درلوده. نوموړی په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله او د عالی استازی په توګه وټاکل شو. اغلی فاطمه د ملکی خدمتونو برخه کې له 10 کلونو زیاته کاري تجربه لري او په ملي او نړیواله کچه په ملکی خدمتونو کې دندې ترسره کړې ده. مهلت زمانی برای اقامت مهاجران افغان بدون مدرک در پاکستان امروز به پایان رسید. وزارت داخلی پاکستان پیشتر به تمامی مقام‌های محلی دستور داده بود تا از تاریخ 10 جولای هر افغان بدون سند را فوراً بازداشت کنند. بی بی سی راپور می‌دهد که رسانه‌های پاکستانی گفتند که قرار است حدود 20,000 مهاجر افغان تنها از پشاور اخراج شوند. برخی از این مهاجرین به بی بی سی گفتند که از ترس بازداشت از خانه هایشان بیرون نمی شوند. یکی از کارمندان سابق بخش قضایی افغانستان که 3 سال بدین سو در انتظار انتقال به کشور سیومی می باشد با خانوادهش در پاکستان به سر می برد. در منطقه زندگی می کند که افغانهای زیاده در آن ساکن هستند. وی می گوید که بسیاری مهاجران گشت و گذارشان را کمتر ساخته و حتی تماسها و روابط را محدود کردند. او و خانوادهش مثل هزاران افغان دیگر به دلیل نداشتن ویزه معتبر حالا با خطر جدی اخراج به افغانستان روبرو هستند. به کشور که دو دختر جوان دانشجویش حق تحصیل ندارند، همسرش کار ندارد و خودش حس امنیت نمی کند. د ملګرو ملتونو ستر کمیشنر وایي چې افغانستان او پاکستان باید په خپل منځ کې لانجه ژر تر ژره د خبرو له لارې حل کړي. آزادی رادیو خبر ورکوی چی ده پناغشتون که لپاره ده ملگرو ملتونو استر کمیشنر وای افغانستان او پاکستان باید پخپل منز که لانجه جر ترجر ده خبرو للاری حل کلی. براهم صالح چی افغانستان تا پس سفر تلیلی ده اسکای نیوز ده اوویل چی ده افغانستان او پاکستان تر منز گرکیج ده اندخنی وردی چی باید دواره هیوادون ورت جدی پاملره نوکلی او تندلارو او وصلوالو دلو تا اجازه ور نکلی چی ل وضعیت څخه په ګټې اخیستو سیمه او ترې هاخوا ناکرارې رامنځته کړي. په تېر اکتوبر میاشت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې تړل شوې او له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل هم ګړندي شوي دي. اسلام آباد تور لګوي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت هغو وسلوالو ته پناه ورکړی چې پاکستان کې بریدونه کوي، خو کابل دا تور ردوي او وایي پاکستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د دغه هیواد کورنۍ مسئله ده. خلیلزاد اظهار می دارد که وقت آن رسیده که رهبر طالبان اجازه بازگشت دختران را به مکاتب و پوهندونها بدهد. رادیو آزادی خبر می دهد که زلمه خلیلزاد نماینده اختصاصی سابق ایالات متحده برای صلح افغانستان می گوید که
غم‌انگیز و اشتباه است که زنان و دختران افغان اجازه اشتراک در امتحان کنکور پوهنتون‌های این کشور را ندارند. خلیلزاد روز جمعه 19 سرطان در شبکه ایکس نوشته، وقت آن رسیده که رهبر طالبان اجازه بازگشت دختران و زنان جوان را به مکاتب متوسطه و پوهنتون‌های دولتی بدهد. الیزابت استینکنی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، نیز اخیراً در صحبت با رادیو آزادی رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان را وحشتناک خوانده و گفته که آمریکا نیز اخیراً در صحبت با رادیو آزادی رفتار طالبان با زنان و دختران افغانستان را وحشتناک خوانده و گفته که طالبان باید به نقض حقوق بشری زنان

د شکنجې د نړیوال شاخص په تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شکنجه او ناوړه چلند لا هم په پراخه کچه دوام لري او ښځې، ماشومان او قومي او مذهبي لږۍ کې تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. د امریکا غږ رادیو راپور ورکوي چې راپور دا هم وایي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د شکنجې پر وړاندې قانوني خوندیتوبونه کمزوري شوي دي. د شکنجې نړیوال شاخص په خپل تازه راپور کې نږدې 15 کاله وروسته له هغې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت یو اندېښمنوونکی انځور وړاندې کوي. د راپور له مخې طالبانو چې د افغانستان د واکمنۍ ادارې په توګه فعالیت کوي له یو شمېر نړیوالو ژمنو څخه په یو اړخیز ډول لاس اخیستی دی چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کنوانسیون او د هغه اختیاري پروتوکول هم پکې شامل دي. افغانستان دغه دواړه تړونونه پخوا تصویب کړی و. بحران برگشت مهاجرین دو مقام ارشد ملل متحد به خاطر بحران برگشت مهاجرین دو مقام ارشد سازمان ملل متحد به کابل رفت. رادیو صدای امریکا راپور می دهد که در حالی که افغانستان با بازگشت بی پیشینه پناهجویان روبرو است، دو مقام ارشد سازمان ملل متحد روز یکشنبه وارد کابل شدند تا از نزدیک وضعیت عودت کنندگان افغان و نیازهای فوری آنان را ارزیابی کنند. UNHCR کمیشنر عالی برهام سالی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR در امور پناهندگان و الکساندر دیکیرو و مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در این سفر با مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان دیدار و گفتگو کردند. برهام سالی در جریان این سفر بازگشت حدود 6 میلیون افغان در مدت زمان کوتاه را رویداد کم سابقه توصیف کرد و گفت که هدف این سفر بررسی مستقیم وضعیت عودت کنندگان و ارزیابی چالش های موجود است. او تاکید کرد که سازمان ملل متحد با حمایت از مردم افغانستان و رسیدگی به نیازهای بازگشت کنندگان ادامه خواهد داد. الکساندر دیکیرو نیز گفت که سازمان ملل متحد حضور و فعالیت خود را در افغانستان ادامه می دهد و بر حمایت از برنامه های توسعه، خدمات صحی و کمک های بشر دوستانه متمرکز خواهد بود. هشت صبح کابل وای چی در اختیار نریوال سازمان ویلی چه ده چه افغانستان لا هم پنرهی که لحق و دو هیوادون و یو ده چه پولیو ویروس پکی پا بومی برنه پاتی دی. نمولی سازمان تیره اونه راپور ورد کری چه پا افغانستان که ده پولیو ویروس بشبر لمنزورل پایدار پانگوونی ده روختیهی خدمات پیاورتیا او ده واکسیناسیون پروگرامون و پراختیاتا ارتیا لری. ده راپور لمخه ده نریوال بودیجی کمخت او ده افغانستان پر روختیهی نظام ده فشار زیادواله روختیهی خدمات او ده واکسیناسیون پروگرامون لننگوونی سره مخ گلیدی. ده روختی نریوال سازمان ده بنسرتیز و روختیهی خدمات و پرخوندی تابه ده نریوال بودیجی ده کمخت به شرایطو که ده واکسیناسیون پروگرامونو پر پیاورتیا او پا ورسته کالو که ده ترلاسه شوی و مهم و روختیهی لاستراولونو پر ساتلو تینگار کلیدی. ده روختی نریوال سازمان ده خطیز مدیترانی سیمیز مشری هنان بلخی ویلی چی پا افغانستان که ده پولیو لمنزورل ده لمرانه و روختیهی خدماتو لپیاورتیا او ده روختی پا برخه که ده پانگوین لدوام سرا تراو لری. هشت صبح کابل راپور می دهد که محمد سهیل شهین سفیر طالبان در دوحه با ابراهام صالح کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین درباره وضعیت مهاجرین افغان بازگردانده

شده از پاکستان و ایران دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز شنبه 20 سرطان گزارش داده که در این دیدار دو طرف درباره فراهمسازی سرپناه، ارائه خدمات صحی و آموزشی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مهاجرین بازگشته گفتگو کردند. بر اساس گزارش در این نشست همچنین مشکلات مربوط به مصادره اجباری و غیر قانونی دارایی‌ها و املاک مهاجرین افغان بازگشته از پاکستان و ایران مورد بحث قرار گرفته است. ابراهام صالح گفته است که برای رسیدگی و حل چالش‌های مهاجرینی که از ایران و پاکستان اخراج شدند تلاش خواهد کرد. این دیدار در حال انجام شده است که روند بازگشت اجباری مهاجرین افغان از کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران در ماه‌های اخیر افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره وضعیت اسکان و خدمات مورد نیاز آنان ادامه دارد. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. در حقیقه وروسته چی تهران که دیران در محکنه روحانی مشر آیت الله خامنه‌ای در جنازه رسمی مراسم پایتو رسیدل او در نموری تابوت قم تاول یک دول پا دغه خار که در جنازه او در نوای مراسم پیل شویدی. بی بی سی راپور ورکوی چی در راپورتونو لمخ پا قم که آیت الله جوادی عملی پا جمکران جماعت که در خامنه‌ای در جنازه در منزه امامت وکر او اوس د زرګونو کسانو په ګډون سره هغه ته د درناوي رسمي مراسم روان دي. تاکل شوی چې په قم کې د دغو مراسمو له پای ته رسیدو سره د ایران د مخکنی مذهبي مشر تابوت په چولکه کې عراق ته ولګول شي او په نجف ښار کې هم په ورته مراسمو درناوي وشي. د امریکا مشهور سیاستوال او د کانګرس غړی لینزی ګراهام وومر. آزادی رادیو خبر ورکوی چی ده امریکا مشهور سیاستوال او ده کانگرس جمهوری غشتون که غلی لینزی گراهام پرون ماخام ده او یو او یا کالونو پا عمر او عمر. ده هغه ده رسنه و دفتر نن یک شنبه ده او بیان پا خبراولو سره ویلی گراهام پرون ماخام ده ویلانده او ناسا پیرا ناروغی لکبلا او عمر. گراهام ده امریکا پا بهرنه سیاست که اغیزمن کس و چی ده افغانستان پا مسائلو که فعال ونده درلوده. هغه افغانستان ده امریکایی زواکونو ده وطلو پریکلی ده وطو لپریکلی سره مخالف و او پا زلونو گیه ده ده و زواکونو ده وطلو ده پایلو پا اره خبرداری ورکره و. امریکا از حملات تازه به ایران خبر داده. رهگیری راکت ها و پهپادهای ایران در چند کشور منطقه. بی بی سی راپور می دهد که ایالات متحده می گوید که در پی حمله ایران به کشتی در حال عبور از تنگه هرمز موج تازه از حملات را علیه این کشور آغاز کرده است. رسانه های دولتی ایران نیز از وقوع انفجار در چند شهر بندری و مناطق جنوبی کشور خبر دادند. جزئیات زیاد از اهداف تا حال منتشر نشده است. رسانه های ایرانی همچنان گزارش دادند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده که تنگه هرمز را تا اطلاع ثانوی بسته است و کشتی مذکور به دلیل مورد حمله قرار گرفته که سیستم های خود را خاموش کرده و از مسیر تعیین شده منحرف شده بود. و قالیباف می گوید که زمان توافق های یک طرفه به پایان رسیده است. رادیو آزادی خبر می دهد که در پی حملات تازه سپاه پاسداران به چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و عمان، محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در پیام در شبکه اکس به امریکا هشدار داد که زمان توافقهای یک طرفه به پایان رسیده است. در ادامه این پیام آمده است که به شما گفته بودیم سر قولتان بی استید یا بهایش را بپردازید. پیام تازه قالیباف همچنین همراه است با تصویر بخش از تفاهم نامه موسوم به اسلام آباد میان تهران و واشنگتن. در این تصویر قسمت از بند پنجم از تفاهم نامه برجسته شده است که میگوید ایران ترتیبات عبور و مرور از تنگه هرمز را مشخص خواهد کرد. در یک هفته گذشته سپاه پاسداران کشتی هایی را که بر جای مسیر مورد نظر ایران از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیک
کی سواحل عمان استفاده کردن هدف قرار داده است. پایان اخبار.

شنوندگان محترم، آهنگی را که همکنون شنیدید با آواز مرحوم استاد سالان بود. افغانستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته یو کټنه نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان.

شنوندگان محترم، آهنگ را که همکنون میشنوید با آواز محترم حیدر سلیم میباشد. و حال توجه شما را به یک راپور دیگر تحت عنوان ملل متحد اظهار می‌دارد که افغانستان برای مقابله با چالش ها با مشارکت زنان و مردان نیاز دارد. صدای امریکا راپور می دهد که یک مقام سازمان ملل متحد که می گوید افغانستان برای رسیدگی به بحران بشری و چالش های ناشی از بازگشت گسترده پناهجویان با مشارکت فعال زنان و مردان نیاز دارد. الکساندر دکیرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP که اخیراً به افغانستان سفر کرده است، این اظهارات را هنگام بازدید از یک مرکز قالین بافی در ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ، مرکزی که شماری از زنان بازگشته به افغانستان در آن مشغول کار هستند، بیان کرد. دیکرو گفت برای مقابله با چالش های موجود با مشارکت همه نیاز است. افغانستان باید از تمامی ظرفیت ها و استعداد های موجود بهره بگیرد، چی زنان و چی مردان. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از ماه سپتامبر سال 2023 تا کنون بیش از 6 میلیون شهروند افغانستان پس از تشدید سیاست‌های مهاجرتی ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. بازگشت گسترده مهاجران به کشور که دهه‌ها جنگ، بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی را تجربه کرده، چالش‌های بزرگی را در زمینه مسکن، اشتغال و دسترسی به خدمات صحی ایجاد کرده است. مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد از مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان خواسته تا زمینه دسترسی دختران و زنان به آموزش، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال 2021 محدودیت‌های گسترده را بر زنان وضع کردند. دختران از ادامه تحصیل فراتر از دوره ابتدایی محروم شدند و زنان نیز از فعالیت در شماری از مشاغل و حضور در برخی مکان‌های عمومی منع شدند. حکومت طالبان از سپتامبر سال 2025 کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان را نیز ممنوع اعلام کرد، اقدامی که با انتقاد و محکومیت گسترده سازمان ملل روبرو شده است. براهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNCHR که همراه با الکساندر دکیرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد به افغانستان سفر کرده است، با خبرگزاری فرانسه گفت که ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل محدودیت بزرگ بر توانایی ما برای ارائه خدمات و کمک رسانی به مردم افغانستان ایجاد کرده است. صالح گفت افغانستان شایسته حمایت است، اما برای ارائه این حمایت ها نیاز به همکاری تعامل وجود دارد. او همچنین گفت که آینده افغانستان وابسته به استفاده از ظرفیت های تمامی شهروندان این کشور است و زنان، مردان، دختران و پسران باید بتوانند در ساختن آینده کشورشان نقش داشته باشند. این مقام سازمان ملل متحد تاکید کرد که توسعه افغانستان بدون مشارکت زنان و دختران امکان پذیر نخواهد بود.

درن اوریدونکو دا سندره چې می واوریدله د لیلا خان او بختیار خټک په وزن کې و. شنوندگان محترم، بی بی سی راپور می دهد که روز جهانی جمعیت ملل متحد راپور داده است که افغانستان را بیش از 48 میلیون نفر برآورد کرده است. در یک قسمت این راپور آمده است که یوناما، دفتر معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان، پیش بینی کرده است که جمعیت این کشور در سال جاری میلادی به 48 میلیون و 600 هزار نفر رسیده است. این نهاد در بیانیه به مناسبت 11 جولای روز جهانی جمعیت گفته است که با افزایش جمعیت در افغانستان، مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی، جنگ و درگیری نیز افزایش می‌یابد.

شنوندگان محترم، آهنگ را که همکنون شنیدید با آواز سمیر روشان بود. شنوندگان عزیز، پروگرام امروزی ما در دقایق اخیر خود فرا رسیده است که با پخش یک پارچه نغمه، که نغمه قطغه نیست البته چون گنجایش آهنگ نیست، پروگرام امروزی را به پایان می رسانم و امیدوار هستم تا این لحظات را که با برنامه خودتان بودین برایتان خوش گذشته باشه و همچنان از همراهی شما نیز خیلی قدردانی میکنم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به خداوند پاک سپرده هفته خوش برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار.